Bio je to koncert za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Mislivečeka. Nastupili su Ofra Harnoj, violončelo i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone. U nastavku glazba iz baleta Semiramida Kristofa Willibalda Glucka. Nastupit će Tafel Musik, barok orkestar i dirigent Bruno Weil.

Ansambl Diraje izveo je komorni koncert za 13 instrumenata Đerđa Ligetija pod ravnanjem Fridriha Cerhe. Na kraju koncert za violinu i orkestar Fridriha Cerhe. Violinu svira Ernst Kovačić u Simfonijski orkestar Radio Beča, ravna Bertrand de Billy.